se nyame bia nni ho maiki o se obi enu otim sorti awrade wei enti wa tia se omonsam lucifer utim sorti yeho ono kono ye tontu